0: من دیکنز.
1: اوکی دیکنز دیکنز برونو چارا چارا بانزا اوکی کوا چار ناما نانی برو آرامارا دینا جرا اوکیو مرنی وکو ویا ناما مرکو بار
2: کلو امو قوان
1: ای شیم کان دو وکا چار ناما نانی ای نا جوینی
0: ابوی
1: اولی گونگوڑی Tadi tera goyako nama na goko nama na no din not tabiro
3: the issue of people I mean tinara biro the issue we are yo
1: ngwen
3: the issue of boro
1: the issue
3: na no abiro the issue we are yo ngwen the issue of boro the issue na goyako jano kweni wugo dio na dio dio
0: boya tekla
1: Yes.
0: Yes.
4: Nitirwa kere jisin ba tie winye nyapu toye bare.
0: Nyapu toye bare tie ni wat.
4: Tie koma ba tie ngena tie rieng. Ye yenda woro ba.
0: Ye yeng woro.
4: Karo. Karo raro yi pinki tu ba. Nitirwa kere buku amba.
0: Wano kona chuka. Kere nye. Kere nganga ya tu. Poye teke winye radio.